Kada svemu dođe kraj ili Pariz izgubi sjaj, kad sve ono šta smo bili jednom bude iza nas. Ti i ja smo prošli sve, sve nevere, nevoje, šta na kraju ostaje, samo pusto sjećanje. Sad moram sam od života isfrižan, bez ljubavi.

0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: ...89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar.

Dobro je, dobro je, probudili ste se, počele su stizati poruke, a možda je bio neki kvar na mreži pa zato sam dugo čekao vašu prvu poruku, ali sad je sve okej. Evo nove poruke, kaže ovako: pozdrav od Sare, Severina i Teddy, molim vas za hit Frka od Zdenke Kovačiček jer takva su vremena, hvala puno. Hvala tebi što si glasala, draga Sara. Ne znam otkud se javljaš, ali nemam veze. Hvala ti na glasovima. Idemo mi dalje čuti prijedlog. Treći domaći, grupa Selotape, Gusti sa Šlagom.